0: ma balle ya ko ba je mi ju wo bi ye mo
1: ile odun ko wi olu ma balle ile odun ko wi olu ma balle lu ma ju pe lo do ba po olu wa lu yo ja da yi ju la po no ma ba le ya pa ja da yi ju la tu li ma go ya ti ko o mi o cha te mo cha wi do ki no ka ne no lu ma ti a bi na ma ya we ya ko bo ni lo po Oluwa you been shine na bincha and be no de be you twa kan no no down you no de be ne na kan no ra bom na we thank you na ja we na kai we lu wi ai do shabu ni we oluwa tere ye
0: ai ya ja re ko no ga ko me gi inan ko woni oluwa ja bincha pero
1: o mi ja re ka pero re ki no ka ne oluwa ja bi na ma ja Eh, mi yo que ya como ni un loro cien, yo rey, un lugar yo